आगबनो, ह्या सात्वेक ह्या सुंदरशा सुविचारान दिसाची जेन्ना सुरवात जाल्ली आसात, चलत आयचो हो दीस असोच मुखार सारुया आनी आस्वाद घेवया म्हादयी चंद्राचेर तरेकवारशा कार्यावळींचो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादयी चॅनल आयकुप्यानो तुमच्या खातीर दर दिसा घेवन येता तरेकवारचे संगीत, खुबश्यो अश्यो कार्यावळी आनी खुबश्यो अशी म्हायती. पूण ह्या खेळांत सकाळच्या 6:11 आनी 32 सेकंदांचेर चलात सप्तसुरांच्या धाग्यार गुतुया भक्ती सुविचार सद्भावना समर्पण श्रद्धा समाधान ह्या भावनांची फुलां आनी अर्पित करीत ही माळ परमेश्वराक आमचे अंतकरण आमचे मन शुद्ध करीत आयकुया भक्तिगीतांची वळेरी भक्तिगीतांच्या कार्यावळींतल्यान. म्हादयी चंद्राचेर ह्या खिणाक आस्वाद घेऊया तरेकवारशो भक्तिगीतांचो आमचो आधार ह्या सुंदर अशा कार्यावळींतल्यान. चलात ह्या कार्यावळीक सुरवात करतना तुमकां आयकूंक दिता आयच्या ह्या दिसा म्हणजे शेनवारच्या दिसा जंय आमी देवा हनुमानाक अर्पित करता शेंदूर आनी फुलां. अर्पित करुया आमची भक्ती तांकां अर्पित करून हे भक्तिगीत दर्शन हनुमंताचे. उल्हास पुया म्हणे सांगती गायतात हे भक्तिगीत 233.1 मीटर म्हणजेच 1287 किलोहर्ट्सांचेर म्हादयी चंद्राचेर आमचो आधार ह्या भक्तिगीतांच्या सुरांनी सजिल्ल्या कार्यावळींत.

सप्तसुरांच्या धाग्यात गुंतली ही भक्तीची वळेरी. तुम्ही ऐकतात भक्तिगीतांच्या आमचो आधार ह्या कार्यावळीतल्यान. ऐकू बेनो म्हादई चॅनलावेल्यान. मनशाच्या दिनचर्यांत देव आमकां पुराय दीस भक्तीन सारात अशें म्हणना, पूण एक क्षण सुद्दां जो भक्तीच्या सागरांत भक्तांक न्हावन काडटा तो देवाक पावता. पूण ऐकपेनो दिनचर्याच्या प्रत्येक कार्यांत जर देवाचो समावेश आमी केलो तर आमचें मन प्रसन्न उरता, मनांत आनी जिणेंत बरीं कामां करपाची उर्बा आमकां मेळटा. म्हणटकच ह्या खिणाक स्वताच्या मनाक विचारांक सात्वीक विचारांनी न्हाणयत ऐकुया पंडित भीमसेन जोशी हांणी गायिल्लें हें भक्तिगीत, पंढरीचा वास चंद्रभागे स्नाना.

पंडीत भीमसेन जोशी हांणी गायिल्लें हें भक्तिगीत तुमी आयकलें आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनलाचेर आमचो आधार ह्या कार्यावळींत. सकाळचे बरोबर 6 वर जावन 27 मिनटां आनी 47 सेकंद जातात. ह्या खिणा कार्यावळींत मुखावले सुवात तुमकां आयकूंक दिता राजन आनी साजन मिश्रा हांणी गायिल्लें हें भक्तिगीत जय हनुमान महान. परम रामभक्त हनुमान हांकां अर्पीत करीत आमची भक्ती, आमची महिमा आनी आमचो संकल्प, आमचे विचार. ऐकूया हें भक्तिगीत.

आयकपनो देवाक वंदेल्या उपरांत आतां वंदुया आमच्या मांयभुंयेक आमच्या भारत भुंयेक आनी आयकुया हें देशभक्ती गीत वंदे मातरम.

0: अगबेनो उषा उत्थूप हाणें गायिल्ल्या वंदे मातरम ह्या देशभक्ती गीता सांगतकच वेळ जालो आसा आमचो आधार ह्या भक्तिगीतांच्या कार्यावळींतल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो. आयकत रावा 233.1 मीटर म्हळ्यारच 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजे केंद्राचो म्हादयी चॅनल. सगळ्याचे बरोबर 6:45 आणि 2 सेकंद जातात. ह्या खेळाक म्हादयी चॅनलाचेर तुमकां आयकूंक दिता शेतकामती भाव भयणा खातीर आशिल्ली कार्यावळ शेतकामत्यांक म्हायती. आणि आज ह्या कार्यावळींत आयकूया पावसातले फेणे ह्या विशयाचेर अनंत होबळे हांचे उलोवप.
1: गोंयांत खूप पावस पडला असल्या कारणान आणि घराक लागूनच असलेल्या परस बागेंत ना जाल्यार उक्ते

0: बागेन किंवा टॅर्रासाचेर सुद्दां आमकां भाजीपाल्याची लागवड करपाक मेळटा. स्वता भाजीपालो रोयतलो जाल्यार खूब व्हडल्या प्रमाणान जमीन आसपाची गरज आसा अशें ना. तुमच्यान 10 स्क्वेअर मीटर जमनीन सुद्दां बऱ्या तरेन भाजीपाल्याची लागवड करूं येता. 15-20 रुंद तोंडाचे वाज टॅर्रासाचेर दवरले जाल्यार भितर सुद्दां भाजीपाल्याचे तुमच्यान उत्पन्न घेवं येता. भाजीपालो बरे तरेन करतले जाल्यार आमी 10 मेत्रा जमनीक म्हणजे 10 स्क्वेअर मीटर जमनीक 3 ते 4 पाटले भरून सुकयल्ले शेण ना जाल्यार कंपोस्ट घालचे. तशेंच 4 ते 5 किलो रासायनीक गुळी ह्या खताचो वापर करचो. जर रासायनीक खतां घालपाचे नासत आनी जर ते तुमकां मानवत नासत जाल्यार शेणाचो किंवा कंपोस्टाचो जो पाटलो तुमी घातल्या तितूंत आनी एक पाटलो वाडोवचो. तशेंच 8 ते 10 किलो 5-10-5 हे सेंद्रीय खत आनी 4 ते 5 किलो कोडुनिंबाचे पेणीचो वापर भाजी लागवड करपाक करचो. पावसाच्या दिसांनी गोंयान जावपी भाजीपाल्यान भेंड्याचे नांव सगळ्यांत पयली आमकां घेवचे पडटा. भेंड्याचे खुबशे पदार्थ आमी आमच्या गोंयच्या जेवणांत करतात आनी सगळ्यांक ह्या भेंड्याची चव गोंयान आमकां मानवता. भेंड्याचे खुबश्यो जाती गोंयान रोयतात. 7 शिराचो आनी मोडको भेंडो ह्या गोंयच्या जाती खूब फामाद जावन आसात. त्या शिवाय नवीन जाती म्हळ्यार परभणी क्रांती पुसा सवानी ह्यो जाती रोयतात. भेंड्याचे बरे तरेन उत्पन्न घेतले जाल्यार भेंडे भरपूर वत मेळटा त्या जाग्याचेर आनी पयस पयस लावचे. पयस म्हळ्यार रांगेन लायत आसतना म्हणजे एके लायनीन लायतना हे भेंड्याचे बी एक हात तरी पयस घालचे. एकमेका परस पयस घातले की ह्या भेंड्याक जावपाकूय बरें मेळटा आनी भरपूर वत तशें वारोय मेळटा. तशेंच दुसरी रांग जेन्ना भेंड्याची हे पयले रांगे पासून करतली ते दुसरी रांग सादारण 1/2 मीटर तरी पयस दवरपाक जाय. संकरीत भेंड्याच्यो जाती आतां नवीन आयिल्ल्यो आसा आनी आमच्या कृशी खात्या मार्फत आमी सुद्दां तेजो आतां खुबसो लोकांक प्रचार करून दितात. आतां त्यो जाती जर लावच्यो जाल्यो जाल्यार त्यो एकामेका परस मातश्यो आनीक पयस लावच्यो पडटा कारण तेंचे पान जे आसा ते चड व्हडले जावन आसता आनी ह्यो जाती उत्पन्न भरपूर दितात. तशेंच संकरीत भेंड्याचे फक्त एकच बी घातल्यार पुरो. खंयचेय परिस्थितीन 2-3 बियो एका जाग्यार घालपाची गरज नासता. आतां वदळ सांगले तशेंच भेंडे रोवच्या पयली जमनीन पयली शेण खत घालून मातयेन मिस्तुराद करचे. तशेंच रोयताना गुळी ना जाल्यार सेंद्रीय खत घालचे. भेंडे रोयल्या उपरांत 1 महिन्या उपरांत परत सेंद्रीय खत ना जाल्यार गुळी खत घालचे. तशेंच निमाणे कडेन मागीर खत जेन्ना भेंड्याक फुलां येवपाक लागली आनी ती दिश्टी पडपाक लागली त्या बरोबर घालचे. भरपूर वत पडटा तशें रोयले आनी खताच्यो सारक्यो आनी बरोबर मात्रा दिल्यो जाल्यार भेंड्याक कीड आनी रोग जावपाची शक्यता खूब कमी आसता. गरज नासतना वखदाची फवारणी करची न्हय कारण हे आमच्या आरोग्याक खूब माल पडटा.
1: शेतकामती भाव भयणां खातीर आशिल्ली कार्यावळ तुमी आयकताले. शेतकामत्यांक म्हायती आनी ह्या कार्यावळीन तुमी आयकले पावसांतले भेंडे ह्या विशयाचेर अनंत होबळे हांचे उलोवप. मुखाल्ले सुवातेर तुमकां आयकूंक दिता भलायके संदर्भान आशिल्ली कार्यावळ संजीवनी. आयकुपेनो संजीवनी ह्या कार्यावळींतल्यान तुमच्या खातीर आमी दर दिसा घेवन येतात भलायके संदर्भान आशिल्ली म्हायती. आणि आज ह्याच कार्यावळींतल्यान तुमकां आयकूंक दिता थंडी आणि जोर ह्या विशयाचेर डॉ ज्योती वेरेकर हांणी दिल्ली म्हायती. 233.1 मीटर म्हळ्यारच 1287 किलो हर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादयी चॅनल. आणि येता ह्या खिणाक तुमच्या खातीर संजीवनी ही कार्यावळ घेवन थंडी आणि जोर ह्या विशयाचेर डॉ ज्योती वेरेकर हांणी दिल्ली म्हायती.
2: एरे एरे पावसा तुला देतो पैसा हे भुरगेपणातले पद कोण विसरू शकता. पूण तातून हांव मातसो बदल करता. पैसा झाला खोटा पावसाला मोठा हाज्या परस हांव म्हणटा पावसाला मोठा आणि पैसा झाला होता तो नव्हता. खरेच पावसा वांगडा हातान हात घालून येतात ती जायती दुयेसा आणि त्यांच्या वखत

नमस्कार, हांव देवश्री कामत. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राज्यातले रिक्षा चालक तशेंच मोटरसायकल पायलटांक इलेक्ट्रीक गाडयाचेर खरेदीचेर 50% अनुदान दिवपी येवजण सुरू जातली. ही येवजण तयार करपाचे आदेश मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी बसकेंत दिल्या. पीएम ई ड्रायव्ह योजने खाला गोंयांत 70 नव्या इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग स्टेशनांची उबारणी करतले अशी म्हायती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयाक सगळ्या मळार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सशक्त करपाचे फाटभुंयेर गोंय म्हायती आनी तंत्रगिन्यान खात्याचें काम सुरू जालां. बायलां डिजिटल सशक्तीकरण येवजणेंत भाशा समजून घेवपाक भाशिनी एपाचो म्हत्वाचो उपेग जातलो अशें गोंय म्हायती आनी तंत्रगिन्यान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हणलां. गोंय नगर नियोजन खात्यान नियोजन कायद्याच्या कलम 39 अ खाला प्रादेशीक

2021 आराखडोच्या मसुद्यात गोंयातल्या 11 गांवांतल्या 73,008 चौखण मीटर सुवातीची वसणुकेच्या वाठारांत रुपांतरण करपाच्या प्रस्तावाक मान्यताय दिवपाचे फाटभुयेर नागरिका कडल्यान 30 दिसा भितर हरकत आनी सुचोवण्यो आपयल्यात. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंयचो स्क्वॉश खेळगडो यश फट्टे हाका 12,50,000 अर्थीक मजत दिल्या. राज्यातल्या गुणवंत क्रीडापटूंक सगळे फाटबळ दिवपाक सरकार वचनबद्ध आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणला. गोंयच्या लोकजिणे लोकसंस्कृताय आनी लोकसाहित्याचे गिरेस्त दायज दाखोवपी लोकसाहित्य परिषद 2026 आयज पणजेत जातली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

दिसाचे खाशेलेपण दाखोवपी हो सेगमेंट तुम्ही आयकलो दिनविशेष शुभ प्रभात ह्या कार्यावळींत. आयकपनो ह्याच कार्यावळींत मुखार वतना तुमकां व्हरता संगीतमय सेगमेंटा कडेन, कारण वेळ जालो आसा तुमकां आयकूंक दिवपाचो सप्तसुरांनी सजिल्ली ही गीतां. वळूया संगीतमय ह्या सेगमेंटा कडेन आनी आयकूया कार्यावळींतले हे पयलें गीत. कार्तिक महालक्ष्मी आनी अंतरा मित्रा हाणें गायिल्ले एक्शन रिप्ले ह्या फिल्मांतल्यान. अब तुम्हारी सोच में रहता हूं मैं.

0: आश्वासन दिल्ले. मुखेलमंत्र्यांनी म्हणले की यश फट्टे हाणें स्पेनांत जाल्ल्या बार्सेलोना ग्लोबल स्क्वॉश टूर 1 सर्तींत वस्तादपण मेळयले आनी अमेरिकेंत मानाचो स्किलमॅन अवॉर्ड जिखून गोंय आनी देशाचें नांव परजळीत केलें. ताचे यत्न, जिद्द, शिस्त आनी उत्कृश्टताय गोंयांतल्या नव्या खेळगड्यां खातीर प्रेरणादायी आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. तशेंच सरकार राज्यांतल्या गुणवंत खेळपटूंक फाटबळ दिवपाक बंदील आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोंयाक सगळ्या मळार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सशक्त करपाच्या फाटभुंयेर गोंय म्हायती आनी तंत्रगिन्यान खात्याचें काम सुरू जालां. बायलां डिजिटल सशक्तीकरण येवजणेंत भाशा समजून घेवपाक भाशिनी एपाचो म्हत्वाचो उपेग जातलो. गोंयच्या वेगवेगळ्या सरकारी खात्याचो प्रशासकीय कामकाजाचो अणकार कोंकणी भाशेंत करून सर्वसामान्यांक सरकारी कामकाज कळपाक भाशिनी एप म्हत्वाचें थारतलें अशें गोंय म्हायती आनी तंत्रगिन्यान खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी भाशिनी एपच्या सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर प्रशिक्षणाच्या कार्यावळी वेळार उलयतना म्हणलां.
1: Pakhtuni is a very vital part of our heritage and we prioritize our MyBus from the very start of the Goa AI mission. We signed the MOU with Bhashini Division so that every single Goa, regardless of linguistic barriers, can seamlessly interact with the public systems in their own language. Through the AI governance workshop, we successfully brought various departments together to build institutional capabilities. We launched a 24/7 assistive chatbot on the Goa Online, establishing the state of art AI labs across Goa ITIs to strengthen practical learning and workforce development. And we are working towards developing actionable AI-driven solutions that improve public life, especially to service deliveries like the AI Goa AI Hackathon.
0: या कार्यशाळे दरम्यान भाशिनी एप मित्राचो उपेग कसो करचो, तशेंच या एपाची तांत्रिक माहिती दिवपी मार्गदर्शन भाशिनी प्रवक्ता सत्र जाले. या कार्यशाळेंत सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थी, उद्देजक तशेंच हेर मानेस्तांचो आसपाव आशिल्लो. इथेनॉल मिश्र इंधन ही काळाची गरज आसा आनी ती चालीक लावपाचो केंद्र सरकारान घेतिल्लो निर्णय योग्य आसा अशें मत केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी उक्तायलां. सरकाराच्या ह्या निर्णयाक येवकार दिवन तांणी इथेनॉल मिश्र इंधन वापर वाडोवपाक आपलो तेंको उक्तायला.
2: नाही, इथेनॉल मिक्सिंग या पेट्रोला ते ऑलरेडी सरकारान सगळ्याचे युज घेऊन ते मिक्सिंग कितले पर्सेंट आसचे, 5% वेले 10%, 10% वेले आताच्या पेक्षा वयर करपाचे आसा. युद्ध आसा, युद्धाच्या माध्यमातून पेट्रोल येवपाक हे आता आणि आज ताची गरज आसा. देखून देशाच्या बाबतीत सोयीस्कर असा रेट सरकार ठरवणार ना. पेट्रोलवर 10 रुपये मागे केले, कमी केले होते. सरकारला वाटलं सरकार आणखी रेट कमी करणार.
0: गोयची लोकजीण, लोकसंस्कृताय आनी लोकसाहित्याचे गिरेस्त दायज दाखोवपी लोकसाहित्य परिशद 2026 आयज पणजेत जातली. ह्या परिशदेची येजमान म्हण वरिष्ठ लोकवेद संशोधक डॉ अरुणा ढेरे आसतली. गोंय सरकाराचे कला आनी संस्कृती संचालनालय, विवेकानंद समाजीक आनी शिक्षणीक संस्था केरी 70, इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा संस्था हांच्या जोड पालवान ही परिशद घडोवन हाडटा. अखिल भारतीय 5व्या चारोळी संमेलनात केरळमातल्या अरुंधती राव आनी गोयच्या एनी दी कोलवाळे हांकां कोंकणी चारोळी पुरस्कारान भोवमानीत करतले. ह्या पुरस्कारांची घोषणा अखिल भारतीय चारोळी परिशद मंगळुरू हे संस्थेचे अध्यक्ष रेमंड डिकुना हांणी केली. सीएचएम ट्रॉफी 2026 खाला सीएपी 19 वर्सा सकयल्या आंतरराज्य वन डे क्रिकेट सर्तींत चंदीगडान गोंयांक 32 धावण्यांनी हारयले. गोंयांत परतून मॉन्सून सक्रीय जाला. घाट आनी उदेंत वाठारांतल्या कांय सुवातींनी चड पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या जाल्यार 18 ते 23 जुलय ह्या काळांत उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या चडशा सुवातींनी मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.

0: खबरा विभागावरवी हे आसा दिवचल तालुक्याचे खबरापत्र. बरोवन धाडपी राजेश वझरीकार, वाचपी मानसी वाळवे. मये मतदारसंघातल्या कारापूर सरवण ग्रामपंचायतीच्यो नव्यो सरपंच म्हूण अवनी उर्फ बिंदिया सावंत हांची बिनविरोध निवड जाल्या. पंचायत कार्यालयान जाल्ल्या खाशेल्या बसकेंत बिंदिया सावंत हांचो एकमेव अर्ज आयिल्ल्यान ही बिनविरोध निवड जाल्या. गोंय सरकाराचे प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स आनी इव्हिलिएशन संचालनालय तशेंच दिवचलचे नारायण साठे म्हाविद्यालय हांच्या जोड पालवान जनकल्याण शिबीर येवजणे खाला नितळसाण मोहीम जाली. मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांचे हस्तुकी सरकाराच्या समाज कल्याण खात्याच्या वतीन मये मतदारसंघांत मंजूर जाल्ल्या घर आधार येवजणे खाला अर्जाचे वितरण मये हांगासर जाले. ह्या वेळार जिल्हो पंचायत वांगडी महेश सावंत, मयेचे सरपंच, उपसरपंच आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिवचल म्हालांत लाखेरे हांगासर जावपी घनकचरो वेवस्थापन प्रकल्पाक भेट दिवन नियाळ घेतलो. हे वेळार तांच्या सांगातान दिवचल मतदारसंघाचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, घनकचरो वेवस्थापनाचे वेवस्थापकीय संचालक डॉ शरद काळे तशेंच पालिका संचालनालयाचे हेर अधिकारी आनी मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शाश्वत कचरो वेवस्थापन उपाया खातीर आनी नितळ पाचव्या गोंयच्या फुडारा खातीर हो प्रकल्प फायदेशीर थारतलो अशें सांगले. गोंय सरकाराचे पुरातत्व खाते आनी विवेकानंद पुरातत्व अभ्यास मंडळ हांच्या जोड पालवान स्वामी विवेकानंद हांच्या पुण्यतिथी निमतान साखळीच्या इतिहासिक किल्ल्याचे सुवातेर साखळी शार आनी किल्ल्याचो इतिहास ह्या विशयाचेर नामनेचे इतिहास संशोधक राजेंद्र केरकार हांच्या उलोवपाची कार्यावळ जाली. राजेंद्र केरकार हांणी साखळी शाराचो राजकीय सामाजीक आनी सांस्कृतीक इतिहास सांगता आसतनाच साखळी किल्ल्याचो इतिहास सांगलो. गोंय सरकाराच्या शेतकी खात्याच्या वतीन साखळी रवींद्र भवनांत शेती पे चर्चा ही कार्यावळ जाली. मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार तांच्या सांगातान दिवचल मतदारसंघाचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, निखिल देसाय, जिल्हो पंचायत वांगडी सुंदर नायक, ग्रामपंचायत सरपंच आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आपल्या सरकाराच्या कार्यकाळांतच गोंयांत शेती म्हाविद्यालय सुरू जाले. आयज शेती म्हाविद्यालयांत शेती विशयक शिक्षण घेवपी तरणाट्यांचो आंकडो वाढत आसा. ह्या तरणाट्यांनी शेती वेवसायाच्या माध्यमांतल्यान रोजगार मेळोवप ना जाल्यार स्वयंरोजगार करप हेच भावनेतल्यान शेती वेवसाय वेचला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उलयताना सांगले. दिवचल मतदारसंघाचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी दिवचल शारांत चालू आशिल्ल्या नव्या कदंबा बसस्थानक कामाची पळोवणी केली आनी अधिकाऱ्यांक कांय सुचोवण्यो केल्यो. गोंय सरकाराचे कला आनी संस्कृती खाते सम्राट क्लब माशेल आनी रवींद्र भवन साखळी हांच्या जोड पालवान गोमंत रंगभूमी दीस 2026 व्हडा उमेदीन मनयलो. रवींद्र भवनाच्या सभाघरांत जाल्ल्या ह्या कार्यावळींत नामनेचे नाट्यलेखक पुंडलीक नायक हांचो भोवमान जालो. शिक्षा विजन दिवचल तशेंच दिवचल मतदारसंघाचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्या फुडारपणाखाला दिवचल मतदारसंघातल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान सुवाळो जालो. नारायण साठे सभाघरांत जाल्ल्या कार्यावळींत मानेस्तांच्या हस्तुकी 10वी 12वी पदवी आनी पदव्युत्तर परिक्षेंत बेस बरे गुण मेळयल्ल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान जालो. दिवचल म्हालांत आषाढी एकादशीच्या निमतान जावपी पंढरपूर वारी दिवचल म्हालांतल्यान सुरू जाली. दिवचल कारापूर सरवण मुळगांव मेणकुरे आनी मये भागांतल्यान ही वारी सुरू जाली. आनी इतल्यान राजेश वझरीकार हांणी बरोवन धाडिल्ले दिवचल तालुक्याचे खबरापत्र सोपले. नमस्कार.
1: आगबेनो गोंय खबरापत्राचो आस्वाद घेतल्या उपरांत तुमकां कार्यावळींत मुखावले सुवातेर व्हरता आमच्या मुखावले सेगमेंटाकडे जे जावन आसा सरभोवतण. आगबेनो ही कार्यावळ सादर करतात पद्मश्री.

गोयचो विचार करतना सैमीक सोबीतकाय दर्यादेग पर्यटन हे मुखार येता. काजू हे गोयातले म्हत्वाचे पीक आसून राज्याच्या अर्थवेवस्थेन ताका खाशेली सुवात आसा. मातयेचो कटाव जावचो न्हय म्हूण लायिल्ल्या काजूच्या झाडाक अर्थीक नदरेन म्हत्वाचे पीक म्हूण सुवात मेळ्ळ्या. गोयातल्या काजू उद्देगाक लागून हजारांनी शेतकारांक आनी कामगारांक रोजगार मेळटा. इतलेच न्हय तर अंदू ह्या गोंयच्या काजू बियाक आंतरराष्ट्रीय बाजारांत खूब मागणी आसा. जर्मनी हो देश सगळ्यांत व्हड खरेदीदार म्हूण मुखार आयला. कोटी रुपया मोलाच्यो काजू बियो आयात करून गोंयचे वट्ट निर्गत केल्ल्या उत्पादनामधलो जर्मनीचो 51% वांटो आसा. काजू हो गोंयचे परंपरेंतल्यान शेतकी उत्पादनांतले एक म्हत्वाचें उत्पादन आनी गोंयच्या एग्रो प्रोसेसींग भागांत हाचो व्हड वांटो आसा. व्हड उत्पादक देशाकडल्यान आंतरराष्ट्रीय बाजारांत व्हड सर्त आसून लेगीत गोंयच्या काजू बियाक आशिल्ली मागणी थीर उरल्या.

सरभोवतण कार्यावळ सोपचे आदी काय घडणुकांचेर धावती नदर. गोयांत रोखडोच टेस्ट केअर हो उपक्रम सुरू करतले. त्याप्रमाण गरजेवंत दुयेंतींक काय भलायकी सेवा घरपोच दितले. हो उपक्रम चालीक लावपी गोय हे देशातले पहिले राज्य थारपाचे आसा. हे मंगळाराक गोय वैजकी महाविद्यालयान आयोजित केल्ले कार्यावळींतल्यान मुखार आयले. फाटले 8 दीस पावस नाशिल्ल्यान 70 म्हालांतल्या शेतकारां मदीं हुस्क्याचें वातावरण निर्माण जालां. सुरवेक भरपूर पावस पडिल्ल्यान शेतकारांनी भात, काजू आनी आंबो कलमाची लागवड, तशेंच रोजा, गांवठी भाजीपालो, कणगां, आले, हळद आनी हेर पावसाळी पिकांचे लागवडीची तयारी व्हडा उमेदीन सुरू केल्ली. मात अचकीत हवामानान जाल्ल्या बदलांक लागून पावसान विसव घेतिल्ल्यान सगळ्यो लागवडी अडचणीन सापडल्यात. गोय तियात्र अकादमीन शिक्षणीक संस्थां खातीर तियात्र सर्तीन वांटो घेवपाक विद्यापीठ, महाविद्यालया, उच्च माध्यमीक शाळा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. हे सर्तीन तियात्र सादर करपाक 10 शिक्षणीक संस्थांक संधी दिवपाचे आसात. सर्ती खातीरचे प्रवेश गोय तियात्र अकादमी दुसरो माळो कांपाल ट्रेड सेंटर, कांपाल पणजी गोय हांगच्यान मेळोवंक शकता. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 31 जुलय आसा. कुकडा आनी गोरवांचे भलायकी विशीं जागृताय कार्यशाळा 13 जुलयाक घडोवन हाडिल्ली. हे कार्यशाळेक शेतकारांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. हे कार्यावळीन गोरवांची राखण कशी करची आनी तांची भलायकी कशी सांबाळची हे विशीं मार्गदर्शन केले. ह्या वेळार गोंयांत पशुधन लस दिवपाची मोहिमूय जाली. कुडतरीतल्या शेतकारांचे राहिणीमान कशे सुदारप हो ह्या फाटलो हेत आशिल्लो. गोयचे नामनेचे सायकॅट्रिस्ट आनी समाजसेवक डॉ ब्रह्मानंद कुंकळेकार हांच्या ज्येष्ठ नागरिका मदी सजगता ह्या विशयाचेर फाल्यां 19 जुलयाक सांज वेळा 4:30 वरांचेर पर्वरी हांगा नाना नानी पार्क व्याख्यान जावपाचे आसा. व्याख्यानान ज्येष्ठ नागरिकांच्या मनातले वेगवेगळे मानसीक आनी भावनीक समस्यांचेर उपाय ह्या विशीं मार्गदर्शन करपाचे आसा. ज्येष्ठ नागरिकांनी हाचो लाव घेवचो. सरभोवतण कार्यावळीन आयज इतलेच. तुमच्या वांगडा आशिल्ले हांव पद्मश्री गुरुदास पार्सेकार. परतून मेळचे फुडल्या शेनवारा. तो मेरेन नमस्कार.

बरं, 7 वाजून 58 मिनिटांचेर आयकात ह्या वराच्यो मुखेल खबरो, तर 8 वरांचेर आयकात समाचार प्रभात दिल्ली केंद्रावल्यान. 8 वाजून 15 मिनिटांचेर मॉर्निंग न्यूज इंग्लिशीतल्यान, जाल्या उपरांत 8 वाजून 30 मिनिटांचेर तुमकां आयकूंक मेळटल्यो दिल्ली केंद्रावल्यान सक्षेप जावपी मराठीतल्यान खबरो, आनी तुमची आमची परतून भेट जातली कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरां सांगातान 8 वाजून 40 मिनिटांचेर. आयकत रावात 233.1 मीटर म्हळ्यारच 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादयी चॅनल दर दिसा तुमच्या खातीर घेवन येता. तरेकवारशी गीतां, तरेकवारशे संगीत, खुबशी म्हायती, खुबश्यो कार्यावळी आनी खुबसो मोग आकाशवाणी पणजी केंद्राचो म्हादयी चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यारच 1287 किलोहर्ट्झांचेर, त्याचबरोबर 105.5 मेगाहर्ट्झ FM रेनबो ह्यो दोनी सेवा तुमच्या खातीर येता घेवन खुबशी अशी कार्यावळी सांगतानच म्हायती. पण ह्या खिणाक म्हादयी चॅनलाचेर येता ह्या वराच्यो मुखेल खबरो 7 वाजून 58 मिनटांचेर.

आगवेनो ओवर टायम ह्या कांतारा उपरांत बाब पिटर आनी बाबली हांणी गायिल्लें कांतार तुमकां आयकून तांकां वेळी तेमणे सुवातेर वेगीन खाजार कर.

0: या गीताचे संगीतकार अशोक पत्की आशिल्ले. तन्वी बाळवाकर हांच्या आवाजान तुम्ही हे गीत ऐकले आणि श्रीधर कामत हांनी या गीताची रचना केलेली असा. इष्टानो, तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचं हो माधे चॅनल अस्तुरी. या कार्यावळीत आता ऐकूया किरण महामरे हांची एक कथा.
1: नोटिफिकेशनाचो आवाज आयलो आणि अवनीक पळयनासतना समजलें कोण तो. ताणें तकली वयर काडून राममूर्तीचे कॅबिने कडेन रागान पळयलें. तो निर्लज्ज सो हांसतालो. अवनीन मोबायलांतलो मॅसेज पळयलो आनी तडक मॅडमीचेच कॅबिनींत भितर सरलें. मॅडम, भितर यो मॅडम. मॅडमीन वयर पळयनासतना ताका हूं म्हळें. मॅडम, राममूर्ती म्हजो छळ करता. म्हजे कडच्यान उसरा मेरेन काम करून घेता आनी आपूण फक्त मॅसेजी धाडीत बसता. बुडश्यो, म्हज्या आंगाकय हात लावपाचो यत्न करता. तुजो बॉस तो. हय मॅम, पूण ताचें काम तें तुजे कडल्यान काम करून घेवपाचें. पूण मॅम, तो म्हाका. आतां मॅडमीन तकली वयर काडून ताका पळयलें. तुमकां कांय करूंक नाका, फक्त मिरोवंक सोदतात तुमी आतांची भुरगीं. मॅम, म्हज्या मोबायलाचेर पळय कितले बुडशे मॅसेज धाडल्यात ते. शटप, तूं हांगा काम करूंक आयलां काय नसतें खेळ करूंक? आमचो वेळ वगडावंक आयलां? पूण मॅम, हें पळय, तुका काम करपाचें आसा जाल्यार काम कर, ना जाल्यार तूं नोकरी सोडून वचूंक शकता. राममूर्ती प्रामाणीकपणान काम करता. तो तुजो बॉस, तो सांगता तें कर. नाव गॅट आवट. ती रागारागान उलयत रावली. अवनीची फुडलीं उतरां तोंडांतच उरलीं. ताची तकली भेरेली. भितरले भितर घुसमटमार जालो. तें तशेंच भायर आयलें. ताचे कडेन बुद्द आशिल्ली, शिक्षण आशिल्लें. आपल्या सामर्थ्याचेर तें हांगा संशोधक म्हूण नोकरेक लागिल्लें. तरीकय ताचे फाटल्यान ही पिडा लागिल्लीच. कितें तरी मार्ग काडूंक जाय. काडटलेंच हातल्यान मार्ग, ताणें मना कडेन थारायलें. आपले बुद्धिमत्तेचेर एमटेक मेरेन मजल मारून हे संस्थेंत नोकरी मेळोवन जर असले वृत्तींक तोंड दिवचें पडटा जाल्यार बायल सबळ म्हूण आनी खंय उरली. केन्ना काय ऑफिस सुट्टाशें जालें ताका. निमाणें 6:30 ताची सुटका जाली. सांगिल्लें तशें तो ताची सदांच्या झाडां मुळांत वाट पळयतालो. सुधांशू, बारीकसो मोटवोच. अवनी लांब दिसतालें. लामायेक फाव तसो आंगलोट, शिडशिडीत. तशीं दोगांय लामायेन सारकींच आशिल्लीं. सुधांशूच्या व्यक्तिमत्वान तिचेर जादू केल्लो. तो सदांच शांत आसतालो. कमी उलोवपी, समजून घेवपी. उलयनासतना खुबशें सांगपी. उलोवचे पयलींच खुबशें समजोवपी. अवनी धांवट ताचे म्हऱ्यांत गेलें. परत तेंच जालें. ताका सांगनासतना सगळें समजलें. तिका सांगलें रे हांवें, ती म्हजेरूच उरफाटी उसळ्ळी. म्हाका दिशिल्लें ही परिस्थितींतल्यान वयर आयल्या, आपले हुशारकायेन वयर सरल्या. आदार आशिल्लो तिचे विशीं. सामकी मनांतल्यान उतरली. हिणेंय आपले जिणेंत अशीच तडजोड केली आसतली. राग येता म्हाका. सुधांशू चूप. अशें कशें रे हे शिकून सोवरून नीच. तें उलयतालें आनी सुधांशूचे नदर पेल्यान रावन अवनीक पळोवपी 4 तरणाट्यांचेर आशिल्ली. ते अवनीक पळोवन फकाणां करतात म्हणपाचें ताका समजलें. सुधांशू ओग्गी रावन आयकतालो. तरी तें जाणा आशिल्लें तो आपल्याक समजून घेता. कितली वाजेवणी जिणी ही. मन बायलांनी फक्त घर आनी संवसार करून रावपाचें. बुद्द आसून, शिक्षण आसून हावेस बळगुपाची माणसुकी ना. जाणा, मॅडम म्हजे कडेन म्हजो मोबायल आनी सीम कार्ड मागता. तिका खंय विश्वास ना हांव सांगता ताचो. म्हळ्यार हांवें तिका तो दिवन पुरावो ना करपाचो. तीं दोगांय वेळेर आपल्या सदाच्या जाग्यार पावलीं. तांकां दोगांयकय बशिल्लीं पळोवन त्या तरणाट्यांनी एकमेकांक खुणायलें. सुधांशूचें लक्ष त्या चौगांचेरच आशिल्लें. आय हाय, हांवें बी सुना दो कुछ इसी तरा. एकल्यान थेट तिचेच कडेन उतरां मारलीं. अवनी उलोवपाचें थांबलें. आतां ताका कळिल्लें मुखार हें आनी एक अरिश्ट येवन रावलां. ताणें सुधांशूचो हात घट्ट धरलो. सुधांशून दुसऱ्या हातान तिच्या हातार थापटिलें. ते चौगूय इल्ले इल्ले तांचे लागीं येताले. सुधांशू उठून उबो रावलो. ए पेल्यान सर, तातले एकट्यान सुधांशूक म्हळें. आरे तुका सांगता, तूं मातसो पेल्यान वत.

ना जाल्यार तुका उबारून दवरचो पडटलो. चौगय हांसले. सुधांशून हात आडवो घालो आनी शांतपणान म्हळें, हें पळयात, आमी हांगा बसल्यात ती कोणाक त्रास जायना. तुमी हांगा येवन अशें वागल्यार आमकां त्रास जाता. हांगा येवन अशें उलोवं नाकात, आमकां डिस्टर्ब जाता. तूं कोण रे आमकां सांगपी? तुका डिस्टर्ब जाता जाल्यार तूं पेल्यान वच म्हण आमी येदोळच्यान सांगतात. आमकां मातसो चान्स मारून मरे. तुमी हांगाच्यान वचात. सुधांशून एका एका उतराचेर जोर दीत तांकां सांगले. तूं तूं सांगता आमकां? तूं किमास कितें करतलो आमकां? वचनात जाल्यार? फाट्ट करून सुधांशूचो हात त्या तरणाट्याच्या तोंडार सण्ण करून बसलो. चौगय सुधांशूच्या आंगार आयले आनी मागीर जालें ते अवनी पळयत उरलें. सुधांशू जोगूल कसो त्या चौगांकय मदीं नाचतालो. वयर उडी मारतालो, पांय आडवो घालतालो, हात उबो मारतालो आनी तातलो एकटो जमनीर लोटांगण घेतालो. निमाणें ते कशे तरी उठून धांवले. तांणी परत फाटवून पळयलें ना. सुधांशू, तुवें एकट्यान, तूं कराटे जाणा? तुका पळयल्यार दिसना तूं एकटो हांचे कडेन असो झगडूंक शकतलो म्हूण. ते पयलीं धटिंगण आशिल्ले. कितलें भियेल्लें हांव. सुधांशू हांसलो. हांव तुका तेंच सांगता, शक्ती ही अंतरीक आसता. ती स्नायू आनी हाडांत नासता. कराटे सारक्यो विद्या आपली शक्त एकवटावंक शिकयतात. ताका मनोबलाची जोड आसल्यार मनीस जिखता. म्हणून तुका सांगता, तुजे तूं स्वावलंबी जा. म्हजेर लेगीत पातयेवन रावपाची गरज ना. एकट्यान सगळ्याचो परामर्श घेतलें इतलें सबळ जा. एक याद दवर, मनोबल चड म्हत्वाचें. जाचे कडेन मनोबल आसा तो जिखता आनी मनोबलाक तत्वाचें अधिश्ठान लागता. विद्या सुवार्था खातीर वा विकृत आनंद मेळोवंक वापरची न्ही. अवनी हांसलें. ताका आपल्या प्रस्नाची जाप मेळिल्ली. सुधांशू, तूं शिकयता म्हाका? सुधांशून ताचे तकलेर हात दवरलो. आमी आमच्या गांवांत या. म्हज्या आवय बापायक तुका मेळूंक आवडटलें. म्हजो आजो आनी आजीय आसात. आमचें रासवळ कुटुंब. घर व्हडलें आसा आनी मनशाय खूब आसात. अवनी उत्साहान उलयलें आनी अकस्मात ताचो उत्साह विरजलो. पळय न्ही, तरी आसतना हांव कितलें अगतीक जालें. वेगवेगळ्या पातळ्यांचेर वेगळ्यो वेगळ्यो तरा. भिरांतमात एकच दिशिल्लें, शिकून आपल्या पांयार उबी रावतकच हांव स्वयंपूर्ण जातलें. पूण असलीं अवचिन्नां सगळ्याक आसात. हांगा बुद्धूय चलना आनी शिक्षणय उपकारना. पूण तांकां आंगाक दुखता न्हय? अवनी सुधांशूच्या तोंडाक पळोवंक लागलें. आतां उरचें ना तूं अगतीक. आतां जातलें स्वयंपूर्ण. सुधांशून ताचो हात हातांत घेवन ताका धीर दिलो. 2 म्हयने खूब जाले, तूं रज काड, हांवय घेतां. अवनीची रजा मंजूर जाली आनी 2 म्हयने अवनी आपल्या गांवांत सुधांशी बरोबर आपल्या मनशां मदीं रावलें. 2 म्हयने कशे गेले कळेंच नात. परतुपाचो वेळ जालो. अवनीक अजूनय राममूर्तीचे बुडशे संदेश येताले. अवनीन सुधांशूक सांगले, आतां हांव ताका जाप दितां, ताका मेळूंक आपयतां. ताका मेसेज करतना ताणें धाडिल्लो सगळ्यांत बुरसो मेसेज सोदून काड आनी तो सिलेक्ट करून थंय कॉमेंट कर. अवनी हांसले. म्हणटकच हांवें आपयिल्लो हाची गवाय दितलो जाल्यार ताका आपणेच धाडिल्लो मेसेज दाखोवचो पडटलो, हय मरे? सुधांशू सदां भशेन ममुरखो हांसलो. अवनीन ऑफिसांत रुजू जातकच राममूर्तीक मेसेज केलो. ताच्या बुरश्या कमेंटाचेर कॉमेंट केलो, आमी मेळून उलोवया. राममूर्ती दुसरे दीस ताच्या देस्कार आयलो. अवनीन कांयच फरक दाखयलो ना. तो अवनीची फकणां करूंक लागलो. अवनीन म्हळें, हांगा नाका, भायर मेळुया. अरे वा, तुका चलता मगो? मागीर खंय मेळुया तें सांग. तूंच थाराय, हॉटेल मात बरें आसूं न्ही. अवनीन ताका हॉटेलांत मेळया म्हणपाचें सुचयलें. राममूर्ती खुशाल. ताणें रोखडेंच मिस्टर एन्ड मिसेस म्हणून 5-स्टार हॉटेलांत रूम बूक केलो. आयडेंटिटी ताचीच आशिल्ली. त्या सांजचे ताणें अवनीक डिनराक थंय आपयलें. अवनी शांत आशिल्लें, ताचो आत्मविश्वास वाडिल्लो. सांजची दोगांय हॉटेलांत मेळ्ळी. डिनर जालें. सगळे जिनस अवनीच्या आवडीचे आशिल्ले. अवनी मन लावन जिवलें. अवनी राममूर्तीक पळोवन हांसलें आनी ताणें हाताक धरचे पयलींच ताणें रूम नंबर विचारून चावी घेवन रुमांत धांव मारली. निमाणें तुकाय तेंच जाय मुगो? राममूर्तीन मनांत म्हळें. रुमाचें दार धांपलें आनी राममूर्ती कमरार हात घेवन जैतवंत जाल्ले भशेन अवनीक पळोवंक लागलो. अवनी ताचे लागीं आयले. राममूर्तीक दिसलें तें आतां आपले आधीन जातलें. तो वाट पळयतालो. पूण अवनीन ताच्या तोंडार अशें एक फुलयलें. राममूर्तीक तिरमिरी आयली. अवनी रावलें ना. ताणें परत एक फुलयलें. राममूर्तीन ताचो हात धरूंक पळयलो. तो ताणें पिळ्ळो. राममूर्ती अजापीत जालो. तरी आपल्याक सांवरीत तो उबो रावलो.

0: फुडल्या खिणाक अजापीत जावपाची पाळी अवनीची आशिल्ली. अवनीक कल्पना नासतना राममूर्तीन कराटेचो पावित्रो घेतिल्लो. शक्ती आंतरीक आसता, जाचे मनोबल उंच तो जिखता. मनोबलाक तत्वाचे अधिष्ठान लागता. ताच्या कानांनी सुधांशुची उतरां घुमली. ताणें आपली सगळी आंतरीक शक्तपणाक लावन राममूर्तीचेर हल्लो केलो. धडधाकट राममूर्तीचो प्रतिकार अवनी मुखार सामको दुबळो पडलो. अवनी हातांनी आनी खोटांनी ताका मारतालें. ताका प्रतिकार करपाची, प्रति हल्लो करपाची संद दिवन मारतालें. आनी राममूर्ती हातपांय गळसणिल्ले भशेन आपल्याक वाटावंक पळयतालो. पांय पडटा आतां सोड म्हणून राममूर्ती शरण आयलो तेन्नाच अवनी थांबलें. वतना ताणें ताका सांगलें, बायल म्हळ्यार भोगवस्तू न्हय. तिचो आदर करूंक पयलीं शीक, मागीर हे रिसर्च संस्थेंतलो PhD केल्लो इंजिनियर म्हणून घे. आनी तुजे ते मॅडमीकय सांग, तिचे सारके हांव निर्लज्ज न्हय. हांव म्हज्या आत्मसन्मानाक म्हत्व दितां. अवनी भायर सरलें. सुधांशू भायर वाट पळयतालो. आसा मुगो जितो, ताणें विचारलें. जेवण आनी रुमाचें भाडें मेळून 10,000 पडलो आसतलो ताका हो धडो.
1: आयकुपेनो, तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. अस्तुरिया कार्यावळीन आतां घेवया एक ल्हानसो विसव.
2: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है.

आयच्या कार्यावळीची रुपरेषा ऐकल्या उपरांत तुमकां सदाफुली ही कार्यावळ ऐकोवपाक मेळटली. 2 वरांचेर मिड डे न्यूज इन इंग्लीश, तर 2:15 दुपार समाचार, 2:30 हिंदी चित्रपट संगीताची कार्यावळ तुमकां ऐकोवपाक मेळटली. 3 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत केल्ले हिंदीतल्यान खबरो, 3:05 इंग्लिशेतल्यान खबरो आनी 3:10 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो ऐकोवपाक रावात. पाच वर 28 आयची निमणी सभा सुरू जातली. 5:30 युववाणी मराठी ही कार्यावळ तुमकां ऐकोवपाक मेळटली. ह्या कार्यावळीन आज तुमकां वयाच्या या वळणावरती या विशयाचेर एक कथा ऐकोवपाक मेळटली गौतमी हांच्या कडल्यान. 5:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो, 6:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो, 6:15 शब्दुली कोंकणीतल्यान खबरो, 6:30 6:35 कातारा, 7:00 भावगीत, 7:20 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां ऐकोवपाक मेळटल्यो, 7:30 चावडेर. चावडेर ह्या कार्यावळीन आज तुमकां यशकिर्ती सांस्कृतीक मंडळ हांचे एक लोकसंगीत ऐकोवपाक मेळटल्यो. 8:05 मुंबय केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत केल्ल्यो मराठीतल्यान खबरो, हिंदी चित्रपट संगीताची कार्यावळ तुमकां 8:15 ऐकोवपाक मेळटली. 8:45 समाचार संध्या, 9:00 News@9, तर 9:15 स्पॉटलायट, 9:30 करंट अफेअर्स, 10:00 नॅशनल प्रोग्राम ऑफ म्युझिक, 11:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो, 11:05 इंग्लिशेतल्यान खबरो आनी 11:12 आयची ही निमणी सभा सोंपतली. ह्यो आशिल्ल्यो महादेव चॅनला वेल्यान मित्रोपाच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी. तुमी आयकल्यो आयच्या कार्यावळीची रुपरेषा.

2331 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हशीर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. दनपारची 3:13 जाल्ली आसा आनी वेळ जालेलो आसा आमच्या ह्या सभेंतल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो. ह्या वेळार तुमकां आयकूंक मेळटल्यो आमच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी. 828 म्हळ्यार 101.1 मेगाहर्ट्स म्हळ्यार विविध भारती चॅनलाचेर, तशेंच 105.4 मेगाहर्ट्स म्हळ्यार आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंतल्यान. परतून मेळुया म्हादय चॅनलाचेर सांजेच्या 5:30 आमच्या मुखावेला सभेन. तो मेरेन तुमच्या RJ लक्ष्मीक निरोप दियात. नमस्कार.

2330 एकमिटं म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो आयकतात म्हादय चॅनल. तर इश्टान आतां सांजेची 5:30 आनी 17 सेकंद जाला आनी आयचे हे तिसरे आनी निमणे सभेक हांव विपुल तुमकां सगळ्यांक येवकार दितां.

तर ऐकूया आता जाणून घेऊया आईच्या आणि फाल्याच्या सभांनी वितरावपी अशो वेगवेगळ्या कार्यवळींची रूपरेषा. रूपरेषा सांगून जातकच बरोबर 6:15 आयज म्हादय चॅनलाच्या रेखात शब्दोली ही कोकणी गीतांची कार्यावळ. 6:30 रेखात कोकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो. 6:35 आयकूपाक मेळटली कातारांची कार्यावळ. 7:00 भावगीतांची कार्यावळ. 7:20 तुमकां आयकूपाक मेळटल्यो कोकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो. 7:30 आयकात चावडेर ही कार्यावळ. 8:05 आयकात मराठीतल्यान खबरो आनी 8:15 हिंदी फिल्म गीतांची ही कार्यावळ. तशेंच बरोबर 8:45 आयकात समाचार संध्या. 9:00 News@9. 9:15 स्पॉटलायट. 9:30 करंट अफेर्स. 10:00 नॅशनल प्रोग्राम ऑफ म्युझिक ह्यो कार्यावळी तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. तशेंच बरोबर 11:00 आयकात हिंदीतल्यान खबरो, जाल्यार 11:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो. आनी ताच्या उपरांत आयची ही सभा सोंपतली. तुमी आयकता म्हादय चॅनल आनी कांय खिणांतच आयकूंक रावात म्हादय चॅनलाचेर फाल्यांच्या सभेन वितरावपी तरेकवाराच्या कार्यावळींची रूपरेषा.

मिस्टरांनो, फाल्यां 19 जुलय 2024 आयतार आनी फाल्यां तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो वेगवेगळ्यो अश्यो कार्यावळी म्हादय चॅनलाचेर. फाल्यां सकाळीं बरोबर 6 वरांचेर आयकात हिंदीतल्यान खबरो, 6 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो, तशेंच बरोबर 6 जावन 10 मिनटांचेर विचार किरण आनी ताच्या उपरांत

ती संगीताची कार्यावळ आमचो आधार. सो जाऊन 45 मिनटांचेर फाल्यां आयकात शेतकामत्या खातीर म्हायती ही कार्यावळ. ह्या कार्यावळीन आयकात कुत्र्याक पोषक आहाराची गरज ह्या विशयाचे डॉक्टर राजेंद्र प्रभुगांवकार हांचे उलोवप. 16:50 मिनटांचेर फाल्यां सकाळी आयकात भलायकी विशयाची कार्यावळ संजीवनी. ह्या कार्यावळीन फाल्यां आयकात एनिमिया ह्या विशयाचे डॉक्टर ज्योती वेरेकार हांच्यानी दिल्ली म्हायती. तशेंच 7:00 हिंदीतल्यान खबरो आनी 7:05 शुभप्रभात ही कार्यावळी आयकात. 7:25 कोंकणीतल्यान खबरो. 7:30 शुभप्रभात ह्या कार्यावळीचो मुखावयलो भाग तुमकां आयकुपाक मेळटलां. तातूंत तुमकां आयकुपाक मेळटलें सप्तसूर ही कार्यावळ. ह्या कार्यावळीन आयकात राग बिलास खानी तोडी, लेखन संशोधन आनी निवेदन आसतलें पंडीत योगराज नायक हांचें. तशेंच 7:58 फाल्यां सकाळीं आयकात कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. 8:00 समाचार प्रभात. 8:15 इंग्लिशींतल्यान खबरो. 8:30 मराठींतल्यान खबरो आनी 8:40 आसतल्यो कोंकणीतल्यान खबरो.

जाणून घेऊया एक रेनबो एफएम रेनबो सभेन चलपी तरेकवारच्या कार्यावळींची रूपरेषा. सध्याक एफएम रेनबो सभेन चालू आसा रेनबो सांजची कार्यावळ. बरोबर 6:30 तुमकां आयकुपाक मेळटली कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो. ताच्या उपरांत रेनबो सांज ह्या कार्यावळीचो मुखावलो भाग तुमकां बरोबर 6:58 पर्यंत आयकुपाक मेळटलो. ताच्या उपरांत बरोबर 6:58 आयकात कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. 7 हॅलो फरमाईश. 7:05 इंग्लिशेतल्यान खबरो. आनी ताच्या उपरांत बरोबर 7:20 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो. आयज 7:30 एफएम रेनबो सभेन आयकात फार्म टू सिटी ही कार्यावळ. 8:00 कातारांची कार्यावळ. तशेंच 8:30 एक ही फिल्म सी ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 9:00 इंग्लिशेंतल्यान खबरो. 9:15 पाश्चात्य संगीताच्यो कार्यावळी तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. आनी आयज बरोबर 9:15 आयकात वेस्टर्न म्युझीक बेस्ट ऑफ द वीक. 10:00 हिंदीतल्यान खबरो. 10:05 फोन इन रिक्वेस्ट सॉंग प्रोग्राम. 11:05 इंग्लिशेंतल्यान खबरो. जाल्यार 11:10 पाश्चात्य संगीताची मुखावली कार्यावळ फ्रॉम दी आर्काइव्स. आनी 12:00 आसतल्यो हिंदीतल्यान खबरो. ताच्या उपरांत एफएम रेनबो सभेतल्यो कार्यावळी सोंपतल्यो. त्यो ह्यो आशिल्ल्यो म्हादय चॅनल तशेंच एफएम रेनबो सभेन वितरावपी तरेकवार अशा कार्यावळींची रुपरेषा. तुमी आयकतात म्हादय चॅनल 233.1 म्हणल्यार 1287 kHz. आनी आतां कांय खिणांतच आयकुयात शब्दोली ही कार्यावळ. आनी ह्या कार्यावळीन आयज पयले सुवातेर आयकुया कृष्णा सिग्नापूरकार हांचो हो पयलो आवाज.

तर ऐकुबेनो आईच्या ह्या कातारांच्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी ऐकुबेनो आयज ह्या कार्यावळीन ऐकुया एम बॉयर हांचो आवाज आनी सुरवे ऐकुया हे पयले कातार गोवा एम बॉयर हांच्या आवाजान.

इश्टानो तुमी आयकतात कातारांची कार्यावळ आनी इश्टानो जेन्ना गोंय म्हणटा तेन्ना गोंय हे सैमीक सुंदरताये वांगडाच कलेच्या मळार तितलेच फामाद आसा. नाटक आनी संगीताच्या मळार गोंयकारांनी संवसारभर नामना जोडल्या. नाट्य परंपरा आशिल्ल्या गोंयांत गीतां कातारां आनी अभिनयांतल्यान लोकांचे मनोरंजन करपाची देख आमकां मेळटा. ह्याच नाट्याचो एक प्रकार म्हणल्यार गोंयांत फामाद आशिल्लो तियात्र. आनी जेन्ना आमी तियात्र म्हणटात तेन्ना जाय जायते कलाकार आमकां तियात्राचे माचयेर काम करताना दिश्टी पडिल्ले आसात. जशे लुकासीन बाब रिबेरो, जुआव आगुस्तीन फेर्नांडीस, साहेब रोचा अशा जायते कलाकारांनी तियात्राचे नाव वयर काडिल्ले आसा. तांच्यांनी तियात्राच्या मळार मोलादीक योगदान दिल्ले आसा. ह्याच तियात्राच्या माचयेर आपले आगळे वेगळे प्रतिभेंतल्यान रसिकांचे लक्ष ओडून घेवपी कलाकार म्हणल्यार एम बॉयर. तियात्राच्या मळार कितलेशेच तियात्र बरोवन तांणी सादर केल्यात. साबार कातारां रचून आनी स्वता गावन तियात्राची वळख संवसाराक करून दिल्या. तातूंतल्यानच कोंकणी भाशेचे आनी संस्कृतायेचे

डायस मुखार वेला अशें हें अष्टताचें व्यक्तिमत्व मान्युअल सांतान आगियार म्हणल्यारूच पद्मश्री एम बॉयर. ऐकुया हें तांचेच आवाजान हें मुखावयलें कांतार.

Sana tu me quedas catarán chicaria, bueno, es ya catarán chicaria, bueno, me quedas en boyer han chicatara. Sharen chictanas tanchani tiatran vato getillo. Taka tiatracho upad mug ashillo. Khoiche porisitin tiatran nachukas jay monon to dharpattalo. Tiatran kaam korpaga aple nao bodlun tani tiatra maiche vilo vaur salus dovollo. Survek to Manuel Rebecca ani upran M. Taylor hi nava gheun tiatra korpag laglo. निमाणे अमेरिकेचो फामाद कलाकार चार्ल्स बॉयर हांच्या नावांतलें बॉयर आनी आपलें मान्युअल नांवांतलें एम हें उतर घेवन एम बॉयर हें नवें नांव तांणी तियात्र माचयेर घडयलें आनी निमणे मेरेन तांणी त्याच नांवान तियात्र केलें. आयकुया

इकवे आज ह्या कातारांचे कार्यावळीन आमी करताले एम बॉयर हांची ही कातारां. एम बॉयर ही इतले फामाद कातारिस्ट आनी तियात्रिस्ट जाले की तरी तांकां तांचो मातूय गर्व नाशिल्लो. तांणी केन्नाच कोणाची नसाय केली ना, कोणाचेर टिका केली ना. मात आपल्या कातारां आनी तियात्रा वरवीं प्रेक्षकांच्या काळजांत सासणाची सुरवात निर्माण केली. असो हो तेजिश्ट कलाकार तियात्र माचयेची सेवा करतना 2009 वर्सा ह्या संवसाराक गंतल्लो. कोंकणी

आनी केंद्रशासीत प्रदेशामदी चौथो क्रमांक मेळ्ळा. गोवा जनविश्वास कायदो 2026 चालीक लागल्या उपरांत गोंयान विस्वासाचेर आदारिल्ली शासन वेवस्था घटमूट करपाच्या दिकेन म्हत्वाचे पावल उबारला. मिशन आगमन ह्या काळात विक्रमेक भारतातलो पयलो खासगी रितीन तयार केल्लो कक्षीय रॉकेट निमणो पुराय करून 450 किलोमीटरच्या कक्षेत पेलोड घालून यशस्वीपणान पावलो. आनी श्री विजयदुर्गा देवस्थान आनी श्री विजयदुर्गा सांस्कृतीक मंडळ केरी फोंडा गोवा तशेंच कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या जोड पालवान स्वर वर्षाव 2026 ह्या 10व्या शास्त्रीय संगीत संमेलनाचे आयोजन फाल्यां 19 जुलयाक विजयदुर्गा सभामंडप केरी फोंडा हांगा जातलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात. फाल्यां सकाळी 7:25 तो मेरेन नमस्कार.

233 एक मिनट म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्सांचेर तुमी आयकता आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. आनी इश्टान आतां स्टुडियोन वेळ जाल्लो आसा 7:31 आनी आतां ह्या सभेन तुमकां मुखार आयकूंक दिता कार्यावळ चावडेर.

फुगडेन हे नाविन्य आसपाक जाय आनी मागीर आमकां फुगडी घालपाक मजा येता. गाण्या बरोबर काणी सांगपी अशी एक संगीतमय गाणे तुमकां गावन दाखयता सखुबाईचें.

फुडली लग्नाची गाणी आसा पाणी काडटना म्हणपाची. हे गाणे म्हणटना मन भरोन येता. अर्थ समजून आयकले जाल्यार लेकीचे नाते लग्ना पयली आनी लग्ना उपरांतच्यो वेदना लक्षांत येतात. पाणी काडटना म्हणपाक

मुखावयली फुगडी जावन आसा सात भावनांची. ही सात भावना कोण हे वर्णन करपी ही आसा देवांची फुगडी.

233 शेक मिनट म्हणल्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर आयकुप्यानो तुम्ही एकदा आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. आणि आता जाणून घेऊया आयच्या मुखावल्या कार्यावळींची रुपरेषा. रुपरेषा सांगून जातकच बरोबर 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर आयकात मराठीतल्यान खबरो. ताच्या उपरांत 8 जावन 15 मिनटांचेर आयकात हिंदी फिल्म संगीताची कार्यावळ. 8 जावन 45 मिनटांचेर समाचार संध्या 9:00 न्यूज एट 9. तशेंच बरोबर 9:15 तुमकां आयकुपाक मेळटली स्पॉटलायट ही कार्यावळ. 9:30 करंट अफेर्स ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रा वयल्यान सहक्षेपीत जातल्यो. तशेंच बरोबर 10 वरांचेर संगीताची राष्ट्रीय कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 11 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आनी 11:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो. आनी ताच्या उपरांत आमची सभा सोंपतली. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या मुखावयल्या कार्यावळींची रुपरेषा. तुमी आयकता आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल.

श्रोतानो, आकाशवाणीच्या ह्या खाशेल्या संगीतमय सत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. मोग, विरह, उमेद आनी जिणेचे विंगड विंगड रंग आपल्या उत्सुरांनी जिवंत करपी हिंदी सिनेमाच्या भांगरा युगातली कांय अजरामर गीतां आयज हांव तुमचे खातीर घेवन आयिल्लो आसा. चला तर सुरांच्या ह्या सोबीत प्रवासाची सुरवात करुया एका अद्भूत आनी भावूक अशा सुरांत. गीता दत्त हांच्या आवाजातली ती नजाकत आनी काळजाक ओढ लावपी हे खाशेले गीत तुमकां आयकून येता चित्रपट बाजी ह्या फिल्मातल्यान.

इश्टाणो, गीता दत्त हांच्या आवाजात हांव हांचो आवाज सारको खरच मनाक भुरळ घालता. मोगाच्या प्रवासान जेन्ना विरह आनी विसाव मेळटा तेन्ना मुकेशजी हांच्या आवाजा बगर दुसरे कसलेच नाव मनांत येना. तांच्या आवाजातलो तो साद आनी गंभीर्य एक दर एका मनांक स्पर्श करता. चला तर तांच्याच ह्या भावूक स्वरांनी गुंतिल्ल्या संवसारांत वचूया आनी आयकुया मुकेश हांच्या आवाजांत हे मुखावयले गीत.

इश्टानो तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आनी ह्या चॅनलांचेर तुमी आयकतात सुरांचो सुंदर मेळ घडोवन हाडपी कार्यावळ हिंदी फिल्म संगीताची. तर एकवेळ ह्या कार्यावळीन आतां मुखार आयकुया आशा भोसले हांच्या आवाजान हे मुखावयले रोमँटीक गीत.

तुम्ही ऐकतात हिंदी फिल्म संगीताची ही कार्यावळ. इष्टानो, संगीत विश्वातली कांय गीतां अशीं आसात जी काळ जरी काळ गेलो तरी ती पोरणी केन्नाच जायना. तातूंतलें एक गीत म्हणल्यार हें मुखावयलें गीत. एक शांत आनी सोबीत निसर्गाच्या वातावरणांत घडपी हें मुखावयलें गीत मनांतल्या निखळ आनी खऱ्या मोगाची भावना उक्तायतना दिश्टी पडटा. आयकुया हें मुखावयलें गीत लता मंगेशकर हांच्या आवाजांत.